Odo pa he se Iris wa 17. Se Ghana se Panama. Odo be hu de enkrofo be kan. Team na ye. Team na ye. Team na ye.